0: וממדים וכולי, הרבה אנשים סובלים גם מכאבים מהתקופה הזו, אז זה באמת האמצעי שאפשר גם לשפר את ההרגשה. אתם מעניקים גם תקופת ניסיון.
1: אתה יודע, זה אומר הרבה. אנחנו היחידים, אני חושב, שמאפשרים 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. זה אומר, קח את המכשיר, פתח אותו בבית, תעשה איתו טיפולים, תטפל איתו חודש ימים. במקרה הטוב אתה מרוויח את הבריאות שלך. במקרה הגרוע אתה לא מפסיד שקל. זה מגיע כתוב בכתב, בלי טריקים, בלי חרטות, בלי שטיקים. מגיע כתוב, אתם מקבלים מסמך חתום מהחברה.
0: ואני מבין שזה נבנה כי תקופת ההחלמה, או נקרא לזה תקופת ההרגשה שבאמת המכשיר יודע לסייע בכאבים, היא יותר קצרה.
1: ברור, ברור. מקסימום שאתה צריך, אם יש לך משהו נקודתי, זה לוקח יום יומיים. אם יש לך משהו תורדני, זה לוקח מקסימום שבועיים. חודש זה אקסטרה זמן. יש לכם פה באמת 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. קחו, תפתחו, תשתמשו. במקרה הטוב אתם מרוויחים בריאות, במקרה הגרוע אתם לא מפסידים פה שקל. תקליטו אותי, תקופת התנסות בהחזר כספי מלא. ותכף נדבר איזה מבצע גם הכנו למאזינים, אך ורק למאזינים שלך.
0: בוא נעבור למבצעים ומתנות.
1: אז ככה, כל מי שמתקשר אבל עכשיו, כוכבית 3414, כוכבית 3414, והוא אומר, הגעתי דרך השידור. ביקיור לייזר פרו, 1,890 שקלים בלבד. חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והעשר הראשונים שיהיו זריזים והתקשרו, יקבלו מאיתנו גם מתנה, קרית עיסוי מפנקת בשווי 500 שקלים. שימו לב, יש לכם מבצע משוגע. קרית מתנה לעשר הראשונים, והכי חשוב, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. לא עוזר כל הכסף חוזר, תקליטו אותי, זה הכי חשוב. 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. פתחתם, אהבתם, סבבה. לא, החזרנו לכם את כל הכסף חזרה, עד השקל האחרון, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: ולא לשכוח להגיד שהגעתם דרך רדיו שמס.
1: זה הכי חשוב.
0: מיכאל תורג'מן, אנחנו מודים לך מאוד.
2: الكل سبقني على الاجتماع وانا لسه بستنى حدا يساعدني بس عشان ادخل من الباب.
3: المشغلون ملزمون باجراء الملائمات اللازمه في مكان العمل لتمكين الشخص ذي الاعاقه من اداء وظيفته والاندماج في مكان العمل كاي موظف اخر. تم المس في حقوقكم، توجهوا الى مفوضيه مساواه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. ابحثوا في الانترنت او اتصلوا 6763. مقدم من قبل مفوضيه مساواه حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه في وزارة العدل.
4: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا، ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن 3287.
5: حملات سوبر طازجة بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. خد دجاج طازج 5 كيلو ب 79 شيكل و 90، صدر دجاج طازج 3 كيلو ب 79 شيكل و 90، برقيت معجل طازج 2 كيلو ب 59 شيكل و 90، شنيتسل دجاج طازج 2 كيلو ب 69 شيكل و 90، لحمة كتف عجل طازج 1 كيلو ب 49 شيكل و 90 فقط. الحملة حتى 10/5، خاضعة لشروط الحملة.
6: مجموعات المشهداوي.
7: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
8: بنك أبو عليم.
9: يوسيكار العفولة، تشكيلة هائلة من السيارات المستعملة وصفر كيلومتر بأسعار بتناسب كل جيب. بيع التبديل وشراء جميع أنواع السيارات وبشروط تمويل تصل حتى 115% عبر الويز. يوسيكار العفولة 4973. يوسيكار، أمان وضمان.
10: الشمس دائماً. ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام.